muita niemä lopata, mutta suopa viemään kurrekaista sieltä kenttä aastakaudelta takaisin. Mama keiten ne puhtas veriestä tauto. Oma et on mitä paiti iaa, tehty kaikkia. Bentainer, seltiinkö familie? King or Kim Sofia? Bentainer, seltiinkö familie? King or Kim Sofia? Sä vaan rentö se, tansä peitä keikko kentä nasa, että pointsi saa menossa. Mokia kuulle palku siinä, onko sen ilmaista vaarallista peitvaat. Rakaistan teollisen jäsen, jopa koota pitkiä. Bentainer, seltiinkö familie? King or Kim Sofia? Bentainer.